0: tin-ta-tum, tin-ta-din-tang.
1: Tin-ta-tum, tin-ta-din-tang.
0: Tum, a-cha-cha-cha, tin-a-na-na-na.
1: Tum, a-cha-cha-cha, tin-a-na-na-na.
0: Tang-a-ting-a-tong-a-ta-ka-rom.
1: Tang-a-ting-a-tong-a-ta-ka-rom.
0: Kadimi-ka-jano, kadimi-ka-jano.
1: Kadimi-ka-jano.